1.000 persoas atendidas no Servizo de Urxencias do Hospital Álvaro Cunqueiro. A falta de persoal, o peche de camas e o aumento da demanda polo turismo tensa a área sanitaria de Vigo no que se refire a súa

0: A Guardia Civil detivo a un home como presunto autor dun atropelo intencionado acontecido en Bertamiráns, no concello de Ames, na madrugada do mércores. A víctima fora trasladada, ferida grave, ao Hospital Clínico de Santiago, onde faleceu pouco despois. O presunto autor do atropelo, que se deu a fuga, foi finalmente detido polo equipo judicial da Guardia Civil. Está acusado dun delito de homicidio doloso.
1: Son as 8:23, con Luis González na técnica, tae media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
3: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosduxacobeo.gal. A música é o camiño.
4: Hai queixos que saben a Galicia, como o Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
1: A Policía Xudicial de Cambre investiga a aparición dun recén nacido falecido nun domicilio de Sada. A nai acudiu a urxencias do Chuac a finais de xullo cunha forte hemorraxia, pero negou que estivera embarazada. Agora a autopsia determinará se o bebé naceu morto ou faleceu despois, algo que marcará as responsabilidades penais. A muller dos 25 anos xa recibiu alta médica. Luis Llera.
5: O persoal sanitario vinculou o recoñecemento médico cun embarazo, aínda que a muller o negou, se ben se detectou un cordón umbilical e que o útero só contiña restos da placenta. Diante da ausencia do recén nacido e as negativas da nai, alertaron a Garda Civil, que se presentou no domicilio da muller na localidade de Sada. Alí os axentes atoparon xa falecido o recén nacido. O xulgado de Betanzos abriu dilixencias dunha investigación que leva a Garda Civil.
1: En Llanes, en Asturias, foi abatido polos seus compañeiros un Garda Civil ferrolán destinado en Zamora que pouco antes asasinara a súa exparella, tamén Garda Civil da que tiña orde de afastamento. De feito, estaba incluída no sistema Bioxen. O home resultou ferido por disparos de outros axentes e faleceu cando recibía asistencia sanitaria na ambulancia. No suceso resultou ferido moi grave outro axente. En Vila García de Arousa, Garda Civil busca un mozo de 25 anos presuntamente implicado nun accidente de tráfico que lle custou a vida a un home de 39. Dous turismos terían lesionado frontalmente e un dos conductores deuse a fuga. En o caso polo Villa de Pitanxo, finalmente dous dos tres acusados do naufraxo acudiron ás últimas horas á Audiencia Nacional a recoller a notificación de apertura de xuízo oral. Lembramos que non acudirán á primeira das citacións a pasada semana, pero nas últimas horas se o fixeron o patrón do buque, Juan Padín, e un dos directivos da armadora, José Antonio Nores Ortega. O administrador da pesqueira, José Antonio Nores Rodríguez, remitiu un parte médico para xustificar a súa ausencia. E máis asuntos sobre a crise en Ceuta en relación á posible distribución dos menores non acompañados entre as comunidades autónomas. A Xunta cree que hai que atender a eses menores, pero reclama ao Goberno Central maior control fronteirizo para que non se repitan estas situacións. Así o indica o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.
6: Lóxicamente, todos os menores non acompañados, pues haberá que atendelos, pero haberá que pedir ao Goberno que, bueno, pues, que atenda tamén as comunidades autónomas e os requerimentos que facemos as comunidades autónomas. E, sobre todo, que isto non siga pasando e que non se faga nada, ¿no?
1: Mentres, o delegado do Goberno, Pedro Blanco, insta a Xunta a que acuda á Comisión Mixta de Transferencias atendendo os parámetros que figuran no texto o marco legal aprobado no Congreso. Así o expresou ao ser preguntado pola petición feita polo Goberno Autonómico de que se convoque unha reunión bilateral sobre este traspaso da AP9 a Galicia. Sobre outra transferencia competencial a dos permisos de traballo para estranxeiros, Pedro Blanco indica que despois do verán podería haber avances. Dende a Xunta esta semana tamén apuntaban o mes de setembro para seguir negociando co Ministerio de Política Territorial. E da Sanidade Pública, o portal de transparencia da Xunta publica o proxecto de decreto que reforma a estrutura das áreas sanitarias. Forma parte das medidas para a reforma da e potenciación da atención primaria. Hai 15 días de prazo para a presentación das suxerencias. E os concellos, a todo isto, seguen a tomar medidas ante a falta de chuvias. Covelo, en Pontevedra, e o municipio galego, que as medidas máis restrictivas permiten un consumo máximo de 200 litros por veciño, e dúas parroquias xa teñen cortada a suministración de 10 da noite a 8 da mañá. En Xinzo de Limia acaban de entrar en prealerta e o Goberno local emitiu xa un bando municipal. Escoitamos os alcaldes Juan Pablo Castillo e Amador Díaz Penín.
7: Pero lo que sí vamos a hacer es un control de los contadores en aquellas zonas donde sabemos que puede haber

0: Gamboa Culleredo. Encargos en el 981-66-7485.
1: Goza da eclipse do 12 de agosto con seguridade. Protexe a túa pel, usa crema solar de alto factor, gorra e roupa que cubra. Aínda que o sol se esconda parcialmente, os rayos UV seguen chegando. Hidrátate ben e evita exposicións longas.
2: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
3: Podemos cambiar de compañía de gas, de luz o de telefonía móvil, pero la tuya no la cambiamos por nada. Gracias a los más de 2 millones de oyentes que nos acompañan cada día. Onda Cero, tu radio.

0: Dios, pues, leyendas por esta España mágica.
1: Mañana volvemos a las 5, ¿no? A las 6, sí, pero serían las 7. No, a las 7, las 6 en Canarias. ¡Qué lindo!
2: Onda Cero Galicia.
3: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
4: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,75 euros o kilo. E queixo semi mestura la merina, 8,95 euros o kilo.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
6: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo mestura semi Torrecampos a 8,50 euros o kilo ou a pavía amarela ou branca a 1,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
2: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia. Con Ángeles San Luis.
7: Bos días, 2.734.494 habitantes en Galicia. E o dato oficial publicado esta mañá polo Instituto Nacional de Estatística. O dato peche do segundo trimestre do ano, dicir, 30 de xuño, 1 de xullo. 5.100 habitantes máis que no primeiro trimestre do ano, 15.033 máis. Se a comparativa facemos con o con 1 de xullo de 2025, con hai un ano. Medra o número de habitantes pola chegada de poboación estranxeira. 6.977 máis en comparativa trimestral, 19.430 máis en relación ao ano pasado, a 1 de xullo de 2025. E é que se mantén a tónica, destes últimos datos que imos coñecendo, balances poboacionais de Galicia nos últimos meses, diríamos incluso que tamén nos últimos anos. Medra o número de habitantes pola chegada de poboación estranxeira, porque a tónica segue a ser que hai máis mortes que nacementos ou canacementos entre a poboación non estranxeira. Pero quedámonos con ese dato, 2.734.494 habitantes. Bueno, empezamos con este dato que é positivo, porque a verdade é que a actualidade das últimas horas en Galicia ven marcada por distintos sucesos acontecidos nas últimas horas. Así que empezamos cun bo dato para ir con esta extensa crónica de sucesos. Un dos máis aliantados, tamén o están a contar os nosos compañeiros a nivel de toda España, o Ferrolán, axente da Garda Civil destinado en Zamora, que asesinou onte a súa exparella, tamén axente do corpo no cuartel de Llanes, na veciña Asturias. Tiñan tres fillos en común, xa saben, ele estaba dentro do sistema Bioxen por malos tratos, ele estaba apartado do servizo activo, de feito non tiña arma, roubouna. Tras matar a muller, cando tentaba fuxir, houve un tiroteo con outros axentes, outros compañeiros que trataban de detelo. Faleceu este home, este Ferrolán de 49 anos, a consecuencia das feridas. O Ministerio do Interior vén de publicar un novo balance de víctimas que están baixo o sistema Bioxen, o igual que Laura, así se chamaba esta víctima deste último suceso, deste último acto de violencia machista en Asturias. Ela estaba baixo o sistema Bioxen. Bueno, datos do Ministerio do Interior. A 31 de xullo eran 104.666 as mulleres que en toda España estaban adscritas ao Bioxen. Delas, 6.118 aquí en Galicia. E temos que facer unha nota a pé de páxina tamén importante para digamos, contextualizar estes datos, porque non todos os concellos, ni moito menos, non todos os concellos están adscritos ao sistema BioXen. De feito, ata hai ano e medio, en Galicia nin tan sequera todas as cidades estaban adscritas ao sistema BioXen. A última foi a cidade de Lugo en abril de 2025. Bueno, outro suceso tamén destacado e que suscitou tamén moita conmoción, a ver,

Verdade. Lévanos atasadas, xa saben, estás a investigar o caso dun bebé recén nado que apareceu morto no domicilio. Descubriuse cando a nai de 25 anos foi ao chuá con síntomas de ter dado a luz.

0: con las características dos feitos que se investigan, poderíase alongar ata un período de 2 meses. Tanto a nai como o seu entorno xa prestaron declaración estes días. O cadáver da criatura foi localizado na vivenda onde reside a nai, unha moza de 25 anos en Sada.
1: Dende onte está en prisión provisional sen fianza o home que en maio matou a coiteladas presuntamente a súa nai na cidade de Lugo. Dende entón estaba ingresado na unidade de psiquiatría do ULA, do Hospital de Lugo, onde o xulgado púdolle tomar declaración e decretou, como estamos contando, o seu ingreso en prisión provisional sen fianza. E a crónica de sucesos aínda segue, porque as últimas 24 horas nas estradas galegas tamén nos deixaron pois novas como estas que lles estamos a contar. Un atropelo mortal en Bertamiráns, concello de Ames, moi preto de Santiago de Compostela. Un atropelo mortal presuntamente intencionado. De feito, temos a unha persoa detida á espera de que pase a disposición xudicial. Completamos con Lara Sánchez.
2: A Garda Civil deteu a un home lucense como presunto autor dun atropelo intencionado e mortal en Bertamiráns, no concello de Ames. Os feitos ocorreron este mércores de madrugada na travesía da Peregrina. Segundo as primeiras investigacións, vítima e agresor, ambos coñecidos e de aproximadamente 30 anos, terían mantido unha forte discusión previa na vía pública que acabaría en traxedia. Tra o enfrontamento, o detido arrollou a home, pai de 2 fillos, e posteriormente deu a fuga. Sería o propio agresor quen pouco despois daría o aviso ao 112 para informar do ocorrido. Ato lugar dos feitos, desprazáronse a Garda Civil, Policía Local e Servizos Sanitarios para atender a vítima e trasladala ao CHUS. Horas despois, o home faleceu debido ás graves lesións sufridas. O xulgado está á espera de recibir o testado, polo que non contan con que hoxe pase a disposición judicial.
1: E onte a tarde entregouse no cuartel en Vila García da Arousa o mozo de 25 anos presuntamente implicado noutro accidente de tráfico mortal acontecido horas antes, na madrugada, 4:30 da madrugada, 5:45 aproximadamente, un accidente de 2 coches cun falecido de 39 anos e este mozo que tería fuxido do lugar do accidente. Pouco despois foi xa identificado e, como estamos contando, acudiu polo seu propio pé pola tarde xa o cuartel acompañado dun abogado. A Garda Civil, por certo, apunta a que unha terceira persoa estaría implicada, presuntamente tería axudado a este mozo a fuxir do lugar dos feitos. Tamén se está a investigar. E outro accidente de tráfico. Sí, outro accidente de tráfico. O máis grave por número de falecidos. 2. Tivo lugar onte tamén nas últimas 24 horas. Elles estamos a contar que as últimas 24 horas foron moi luctuosas nas estradas galegas por diversos motivos. Accidente en Lugo. 2 falecidos polo choque entre unha furgoneta e un vehículo de conservación das estradas que estaba a realizar traballos de sinalización da vía. Completamos con Rubén Dorado.
3: 2 persoas faleceron onte mércores nun accidente de tráfico registrado na A6 en Lugo. As vítimas viaxaban nun furgón que impactou por alcance contra un vehículo de mantemento que estaba a realizar traballo de pintado nas liñas da vía. O impacto provocou o incendio do furgón, motivado polas pinturas e outro material inflamable que transportaba. Foi necesario cortar a autovía A6, altura do quilómetro 492, sentido a Coruña, dentro do termo municipal de Lugo. Os bombeiros lograron apagar o lume e rescataron os corpos dos 2 ocupantes. Antes.
1: Bueno, pues rematamos así, esta crónica de sucesos moi extensa. Onte a estas horas informábamoslles de outro tema totalmente distinto. Informábamoslles de que a Consellería de Sanidade viña de publicar no portal de Transparencia o proxecto de decreto que vai reformar a estrutura das 7 áreas sanitarias para darlle máis relevancia a atención primaria. Segundo explicaban dende a Consellería, forma parte das medidas de reforma e mellora da atención primaria. 15 días estará exposto. Bueno, xa 14 días, porque onte xa estaba exposto, 14 días ata completar ese prazo de exposición no portal de Transparencia. Marta Rodríguez, adiante.
4: Dende Ciga Saúde, a secretaria xeral Ana Lestón explica que o texto enviado ao portal de Transparencia xa recolle as cuestións que dende os sindicatos se consideraban imprescindibles e importantes.
5: Consideramos que parte das que foron aceptadas son importantes porque douse que maior peso á dirección de procesos, á dirección de enfermería, cambiouse a nomenclatura e incluíronse novas funcións para a dirección de enfermería. É dicir, para nós eran temas que eran importantes.
4: O conselleiro de Sanidade Antonio Gómez Camaño incidía hoxe dende Santiago en que o texto enviado ao portal de Transparencia xa recolle moitas suxerencias.
6: Por suposto, facultativos, profesionais sanitarios que traballan na atención primaria, ¿no? Tamén personal da sección, asociaciones de pacientes, sociedades científicas, colegios profesionais, e, bueno, é resultado da suma de todas as aportaciones que van orientadas hacia lo que

0: hemos feito, ¿no? A necesidade de potenciar a atención primaria.
1: No portal de transparencia da Xunta de Galicia ábrese ata o 25 de agosto para seguir recibindo suxerencias. En setembro, tal e como se comprometeu o presidente Alfonso Rueda, presentarán o plan completo para a reforma integral da atención primaria.
2: Bueno, e rematamos tamén lembrando e cun ton totalmente distinto, a como comezamos case este repaso informativo. Que hoxe arrinca esta tarde o Marisquiño, edición 26 en Vigo. Onte o Celta, victoria contundente. Un 4, porque xogaban en Italia contra o Sassuolo. Hoxe en Italia ten amistoso o Deportivo, cun clásico, a Fiorentina. Rematamos, es González, estivo no control de son. Bos días.
3: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a tira de costela de porco a 5,99 euros o kilo ou o lagostino branco 30-40 a 9,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
4: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
5: Sí, señor. E iso chamolle unha boa nota de cata.
3: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
6: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
7: Ternera gallega sen oso especial grellar, 14,75 euros o kilo. E queixo semi mestura la merina, 8,95 euros o kilo.
6: Familia é máis aforro.
7: É máis teu.
6: Aforra cada día en autoservicios familia.
8: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
9: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
12: Aceite de girasol El Vareo, garrafa 5 litros, 7,75 euros. Y en pescadería, gallo ración, kilo, 4,99 euros.
11: Gadis, en confianza.

0: Las 12 y 51 minutos y después de esa visita a la Feria del Libro cambiamos de ayuntamiento para contarles otra iniciativa que también merece un paseo. Hablamos de Alfaroleiros, esa feria de la alfarería que desde hace varias décadas se instala durante varios días. En concreto va a estar aquí hasta el domingo en el Parque Luis Seoane de Santa Cruz. Podemos hablar ya a esta hora con el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane. Muy bo día.
1: Hola, ¿qué tal? Bo día.
0: ¿Qué o que fai distinta esta feira que moitos consideran como a mellor de España?
1: Bueno, quen dice que é a mellor de España somos alfareiros que veñen desde toda España, ¿no? Uh-huh. Non é unha feira con artistas de aquí de Galicia. Aí se fai en Buño, se fai a unha cousa pequena, ceñida sola, os ceramistas e os alfareiros de Buño. Esta non, aquí veñen de toda España. Hai 23 representantes que traen as súas mellores pezas feitas uh-huh. cunha delicadeza inmensa, non pezas únicas, por certo. Aquí nesta feira o que se pode é mercar pezas únicas que non hai en outros lugares, non?
0: Uh-huh. Bueno, de toda España e tamén de Portugal, hai algún, non?
1: Hai un de Portugal tamén, sí.
0: Vale. Son 23 os artesáns que están ali ofrecendo e eles, sí, li eu esta mañá que están moi satisfeitos, din que o trato que lles dan aí pois é o mellor.
1: Bueno, non sei, cando creamos esta feira que a creara José María Caideda, sí. Era un home moi interesante, un artista, non, que xa fallecido, e había chegado a Oleiros dicindo si queríamos crear aquí en Oleiros unha, como éramos Oleiros alfareros, non?
0: Claro.
1: Pois que si queríamos crear, a mí me pareceu maravilloso, e desde aquela, que xa van 32 anos, veñen aquí estas persoas desde todos os rincóns de España, non? E, por tanto, os tratamos con delicadeza. Nos, por exemplo, lle pagamos o desplazamento a cada alfareiro que ven desde calquer punto de España, se lle paga o quilometraxe para chegar a Oleiros. Antes uh-huh. había unha cuota, unha axuda para pernoctar aquí no municipio. Bueno, lle está indo moi ben esta feira. Dicen que a feira de España donde máis venden, non? E donde máis se lle respeta. Nos aquí o respetamos moitísimo porque temos un trato exquisito hacia eles como artistas que son, non? Aquí temos en este momento 23 alfares que teñen uns artistas maravillosos de algo que se está morrendo pouco a pouco, como é o tema do barro, non?
0: Uh-huh. Sí que é certo que moitas veces falamos de Oleiros, pero non pensamos no significado, non, dese nome, desa palabra. En todo caso, aparte de todos estes artesáns que veñen de Galicia, un de toda España e un deles tamén de Portugal, os compradores tamén veñen de distintos puntos.
1: Bueno, aquí estos días se pode comprobar en situ, non? Aquí estos días nos visitan miles de personas, digo, miles de personas que veñen a Galicia de vacacións, por uh-huh. certo, oíron do tema desta feira e se desplazan. Aí podes chegar e escoitar hasta distintos idiomas, non? Da xente que está paseando polos postos vendo a mostra de arte que hai para adquirir as pezas que eles queiran nos idiomas, bueno, pois xa digo, moitísima xente, non é de Oleiros a xente, é de Galicia, de España e de fora de España.
0: Uh-huh.
1: Que se encontran, non veñen de fora de España, es proceso a esta feira, pero por exemplo, ayer me encontraba eu con dous unha parexa vasca que dixeron que viña especialmente a feira porque sabían dela.
0: Uh-huh. Claro, con todo isto, pois Oleiros leva reclamando a Xunta que recoñeza Alfaroleiros como feira de interese turística galega.
1: Bueno, a Xunta ten recoñecidas 140 tantas feiras en Galicia uh-huh. e nos nunca nos reconoceu, non sei por qué, non? E hasta ten unha feira recoñecida que é Sopas de Burro Cansado. Xa me dirás que feira é esa, non? Bueno, pois ten reconocida esa feira, entre outras moitas que non teñen sentido ningún, son festas de un día, e incluso algunhas delas xa desaparecidas, non? Pero non nos reconoce, pero eu creo que non nos reconoce porque somos nós, somos un concello distinto, somos un concello que non goberna, levan intentando 48 anos e non puideron, e bueno, pois eu creo que esa é a razón principal neste caso da Xunta de Galicia, porque non só en

0: este tema e moitos outros, non?
1: Bueno, pois aí queda unha vez máis esa reclamación, pero quería preguntarlle tamén por outros asuntos aparte de Alfaroleiros, por exemplo, máis inmediato a creación desa área para a prestación do servizo do taxi conxunto entre concellos. Houbo reunión a semana pasada, pero só asistiron Oleiros e Arteixo, Cambre e Culleredo rexeitarono, e hai outros dous concellos que son Sada e Bergondo que reclaman formar parte desta área, non agardar ao que a Xunta e o Concello da Coruña farán como un segundo anel. Que lle parecen esas propostas?
0: Si me permite solo un inciso moi pequeniño en relación ca feira, decir que todos estes días, onte e hasta o domingo, vai haber actividades culturales, vai haber talleres para os nenos, vai haber actuacións musicales. Todos os días é unha non só é unha feira, sino que é unha festa moi grande que se celebra aquí en Santa Cruz.
1: Pois, sen dúbida, había que aclarar tamén esas actividades paralelas, porque todo é importante dentro de Alfaroleiros, ata o domingo, lembren, para chegarse a tali. Sí, dígame agora sobre ese outro asunto do taxi.
0: Isto se convertiu nun tema. Primeiro, houve unha reunión que se convoca pola alcaldesa da Coruña e se convoca con motivo dos taxis, do servicio de taxis ao aeroporto de Alvedro, non? En ese, dice, solo se invita o cinturón da Coruña que afecta realmente os taxis. Culleredo, indudablemente, que é onde está ubicado o aeroporto, a Coruña, Cambre, Culleredo e Arteixo, non? Son o cinturón que rodea realmente o aeroporto, non? E que, ademais, que hai un servicio de concello a concello que se ten que establecer, o que non pode vir un taxi da Coruña a Oleiros ou un da Coruña ir a Coruña e vir Valeiros si ten clientes, non? Entonces era un tema que hai que tratar, que leva moito tempo aí, e que se tratou deso. E alguén levou fora de sí o que era esta reunión, non? E apareceron, pois, o presidente do Consorcio das Mariñas, que carajo pinta este home nesta reunión, galá en Abegondo, non? Que non ten nada que ver co cinturón da Coruña. Hai reunións, como lle dixen eu onte, a alcaldesa de ao lado de Bergondo, lle decía que, bueno, que cando nos reunimos a Coruña, Cambre, Bergondo, Sada e a Coruña, é unha reunión que non van os demais. Por tanto, cando hai un tema, era polo tema da agua, non? Pero cando hai unha reunión que concreta, hai que chamar os que están afectados por ese tema concreto, non os demais, porque o resto é poñer unha mesa a un montón de persoas que non teñen nada que decir do tema. Por tanto, non se tratou de crear ningún área metropolitana, que nada vai haber, porque non hai vontade de que haya, pero sí pode haber un consorcio de transportes que é urxentísimo crear aquí na comarca da Coruña, porque a situación na que nos ten a Xunta metidos é unha vergoña. Non, que non haya un bus desde Oleiros á universidade cando hai desde Arteixo, desde Cambre e desde Culleredo, pois é inexplicable cando hai aquí en Oleiros 800 usuarios da universidade, non? E cando non pode vir o bus unha da Coruña atravesar a Ponte Pasaxe para levar a xente á playa de Santa Cristina, que ademais a Coruña ten un trozo da playa de Santa Cristina, pois é inexplicable, non? Quer dizer que hai temas que non se poden manter no tempo e que hai que abordar con enerxía, non?
1: Pois Ángel García Soana, alcalde de Oleiros, graciñas por acompañarnos hoxe e tamén por esas reclamacións que deixamos de novo en riba da mesa para que a quen teña que escoitar pois recolla o guante, a luva. Ángel García Soana, un saúdo e ata a próxima.
0: Gracias a vos, hasta logo.
1: Y con esa mezcla entre Alfaroleiros, recuerden, hasta el domingo, no solo la exposición de alfarería, sino también esas actividades paralelas de las que nos hablaba el alcalde, pero también esas reivindicaciones por parte de Ángel García Soane sobre ese servicio de taxis, esa área pues para ofrecer ese servicio de taxis de manera conjunta. Llegamos a la 1:00 p.m, volvemos enseguida, volvemos, como les decía, a la Feria del Libro para hablar con la librería Espacio Lector Nobel, como cada 15 días. Y también tenemos más oferta, más posibilidades de más opciones, digamos, para disfrutar de estos días, para disfrutar, por ejemplo, a partir de mañana por la tarde. Les esperamos aquí después del boletín informativo de la 1:00.
2: Es la 1:00 p.m. en Canarias.
3: Noticias en Onda Cero.
2: Buenas tardes. Una semana después del asalto masivo de migrantes a Ceuta, el gobierno todavía no tiene una cifra definitiva de personas que se han quedado en la ciudad autónoma. Calcula que podrían ser entre 2 y 2.500, unos datos que están muy lejos de los que manejan los vecinos de los barrios donde se refugian quienes se han quedado en Ceuta, vecinos

0: Viven dúas familias que levan enfrontadas dende fai anos, que son os Salvatierra e os habitantes da Illa Perdida. En o medio desta rivalidade vai aparecer unha historia de amor que parece de primeiras imposible, que é a de Leonor e Isabel, que son dúas das herdeiras de estas familias, coas que xa vedes que imos ter un pouquiño tinte shakespeariano, pero cun toque moito máis moderno.
1: Vale, sí, sí.
0: Este vai ser o escenario perfecto para un western, pero a autora non fixo unha banda deseñada que sexa un western tradicional. Aquí o que vos ides a topar non son os típicos pistoleiros solitarios, ningún mundo dominado polos homes, senón que o que fixo Berrocal foi apropiarse dun xénero que fora sempre, pois, tradicionalmente masculino,
1: sí,
0: e o converteu nun territorio protagonizado por mulleres moi fortes, pero a vez moi vulnerables, apaixonadas e capaces de decidir sobre o seu destino. E este destino vai estar moi marcado pola guerra e pola loita. E en gran parte esta loita vai ser contra a maldición que dicimos que asola a terra erma, esta tierra yerma.
1: Sí.
0: E esta maldición ímola ver reflexada nas figuras de los sellos. Los sellos son uns seres misteriosos de orixe descoñecida que arrasan con todo o que ven ao seu paso. E o máis interesante deles é que nunca se vai concretar cal é o seu aspecto ou que son realmente. Entón, cada lector vai poder un pouco imaginar como el os ve, como ela os ve, e vai un pouco proxectar os seus medos, non, nestes ellos. Para
1: vale.
0: En cada lectura serán uns enemigos diferentes, digamos. Así que xa vedes, temos unha terra maldita, dúas
1: sí.
0: familias enfrontadas, amor prohibido, unha ameaza exterior que imos ter que combater, e elementos clásicos do western, pero cun toque moderno e feminista moi, moi importante. E despois xa está tamén o que vos comentaba de que o debuxo é super especial porque Carla Berrocal o que fixo foi coller elementos tradicionais do manga, do debuxo do manga,
1: vale.
0: E facer imaxes super limpas, sen moito, digamos, ruido visual, e son imaxes en negro sobre amarelo, todo o libro.
1: Ala,
0: entón é unha
1: vale.
0: cousa moi especial, moi interesante e moi distinta.
1: Pues
0: e quixemos recomendarlo a xente e polo de agora está gustando moito na feira do libro.
1: Vale, pois xa temos esa primeira recomendación, imos a pola segunda.
0: A segunda é unha novela, é unha narrativa que se chama Las Cabras. Las Cabras é unha novela de Pilar Asuero coa editorial Alta Marea. E aquí imos falar de amizade, de identidade, de distancia e do que pode supoñer comezar unha vida de novo, non? Recomezar de cero. Porque esta novela vai nos levar á vida de Cami, que é a nosa protagonista e que é unha moza chilena que marchou a Madrid co propósito de cumplir o seu soño, que é ser escritora. Ela deixou atrás, de forma moi valiente, a súa familia, a súa cidade e, sobre todo, as súas amigas de toda a vida, que eran Cata, Majo e Sofi. E estas tres chicas, xunto con Cami, formaban o grupo de As Cabras, que, como chaman a novela tamén.
1: Sí, sí.
0: Entón, bueno, todos sabedes que nos primeiros anos de adultez, os grupos de amigos que pues, sempre están en puntos vitais diferentes, non?
1: Sí.
0: E isto é o que lles vai pasar ás cabras. A distancia non consegue romper o seu vínculo, pero sí que fai que Cami vexa como as súas vidas pois van en puntos moi distintos. Unha das súas amigas está embarazada, as demais están a tomar decisións importantísimas,
1: sí.
0: Mentres que ela intenta abrirse camiño en Madrid a cara a unha escritura, para que a escritura forme parte da súa vida, pero é unha vida que ela sinte que todavía non empezou realmente.
1: Ah, vale.
0: Entón está un pouco como estancada, digamos, ela sinte que está estancada. Aquí teremos xa vedes a unha prota que está en busca do seu soño nun lugar estrano, cunha forma de falar que xa non é a mesma ca que falaba coa xente que rodeaba en Chile, cunhas costumes diferentes. É unha viaxe un pouco pola situación de moitos migrantes, pero este non é o tema principal da novela, senón que vai ser, pois, a amizade, como vos comentaba. Porque as amigas que Cami deixou en Chile van continuar formando parte da súa vida, pois a través de mensaxes, de chamadas, de lembranzas, e ela tamén vai facer novos amigos, novas amizades en Madrid, que lle van facer sentir pois un pouquiño menos lonxe da casa ou sentir que ten unha casa fora da súa casa, non? Todo
1: bueno.
0: Isto, ademais, ídelo ter contado cunha voz íntima e personal moi, moi chula, que a que ides conectar moitísimo, así que, se vos apetece unha novela doce, reflexiva e curtiña para este verán,
1: vale.
0: Las Cabras é unha opción moi, moi boa.
1: Vale, pois apuntamos tamén. E queda, como sempre, unha terceira proposta.
0: E queda unha terceira que está chulísima. Este é un dos libros que máis están a gustar na

0: feira, porque é un libro pasatempos.
1: Ah,
0: é
1: vale.
0: Un libro que se chama Pruebas sin corregir, a ver si o digo ben, é de Estefano Bartezaghi, co editorial Seix Barral.
1: Muy bien.
0: Este é un libro pasatempos que, bueno, últimamente está moi de moda de novo, a xente sí. merca moitísimo pois cuadernos cheos de sopas de letras, sudokus, crucigramas, sí. palabras agochadas.
1: E cousas que quedan que pensar, non? Tamén outras actividades.
0: Xusto.
1: Este é deses.
0: Fora é deses, efectivamente,
1: vale.
0: efectivamente. É un libro que invita un pouco pois a pasar o tempo de lecer sen pantallas, non? Sin o
1: vale.
0: móvil e pensando un pouquiño, non? Que tamén está moi ben no verán. Pero este libro, xa vos digo, ten un enigma un pouquiño máis complexo que os enigmas tradicionais. Por qué? Pois porque o narrador deste libro, que de feito é unha novela, pero é unha novela pasatempos.
1: Ah, vale.
0: O noso narrador vai ser un corrector de probas, un corrector que traballa para unha editorial pequena, e que deixou a propósito erratas nesta novela que imos ler, que para nada son casualidade. Estas erratas, el deixou unas a modo de pista para nós, que somos o lector investigador, porque detrás delas, el intentou explicar un pouco a misteriosa morte de Nicolo Errante.
1: Vale.
0: Nicolo Errante era un famoso escritor co que, pois, este narrador, este corrector, traballou facía moito tempo e misteriosamente morreu e a policía arquivou moi rápido o caso pensando que era un suicidio. Pero o noso narrador ten unha idea de que hai algo moito máis escuro detrás da morte deste home.
1: Vale.
0: Entón, que vai pasar? Neste libro ides vos a topar varios capítulos. En eses capítulos, en todos eles, vai haber erros ou ben gramaticais ou ben de estilo. Ao final do libro, para cada capítulo, tendes como unha guía, unhas notas que vos podedes poñer cos erros que vos vaiades encontrando. E unha vez que teñades todos eses erros, quizáis, e só quizáis, podamos chegar ao que realmente pasou con este escritor que era Nicolo Errante.
1: Vale.
0: Así que un libro que imos ter que resolvernos dende o primeiro momento e é moi moi interesante, sí que é verdade que vos vai demandar estar bastante atentos.
1: Vale.
0: E vai ser un reto gramatical seguramente, pero un libro moi moi interesante para este veraniño, para pasar un bo tempo, ler un libro diferente, digamos.
1: Sí que me parece, porque pensaba que era algo máis de resolver enigmas de algún tipo, porque eu
0: claro.
1: ás veces algún deses cuadernos teño, hai veces
0: sí,
1: que digo
0: Murdoku.
1: Non tanto, non sei se chego a ese nivel, pero outros máis sinxelos, non? Entón, bueno,
0: claro.
1: sopas de letras sí que sin problema, outros crucigramas tamén máis ou menos sin problema, sempre hai algunha palabra que
0: Justo.
1: Te fastidia así ou tal. Pero despois hai algúns de pensar máis que digo, teño cerebro plano, non me dá para
0: claro.
1: pensar. Pero este me parece moito máis orixinal, porque hai que resolver gracias a esas pistas, ao mesmo tempo é novela. Creo que... Guárdame un.
0: Guardamos un por aquí, entón, porque ademais
1: sí,
0: porque está a piques de esgotarse, así que xa...
1: Guárdame un que vou pola
0: tarde.
1: Entre esta tarde e maña paso a buscalo. Pero sí, conta comigo.
0: Perfectísimo.
1: Porque quero mirar eu que hai...
0: Claro, aquí estamos ata o día 10, así
1: vale.
0: que tendes todo o tempo do mundo todavía para pasarvos pola caseta. Se vos gustan estas tres recomendacións, pois xa sabedes, aquí estemos. E se non, pois temos moitísimas outras opcións para vos, para todo tipo de lectores, para cativos, para maiores, poesía, novela gráfica, ensaio, narrativa, todo o que vos poidades imaginar. Temos por aquí unha selección, pensamos que moi chula.
1: E tamén poden ir a coñecer a Ana Álvarez de Librería Espazo Lector Novel, que fala con nos cada 15 días aquí en Más de Unha Coruña, pedirlle as recomendacións, pois non sei, as que segundo os gustos de cada quen, pero tamén as que lle queira facer ela, como nos fai aquí cada 15 días. Por certo, Ana, imos recapitular por se alguén colleu a sección a medias ou non tomou
0: sí,
1: nota.
0: Veña,
1: imos cas tres propostas de hoxe.
0: Tiñamos Tierra Yerma de Carla Berrocal co editorial Reservoir Books. Despois falamos de Las Cabras de Pilar Asuero con editorial Alta Marea. E por último tiñamos Pruebas sin corregir de Estefan. Deixademe un momento. vamos a ver
1: italiano.
0: Si nos ven o apelido de este home.
1: Do italiano.
0: Stefano Bartezaghi, coeditorial Seix Barral, prueba sin corregir.
1: Bueno, pues esas son as tres propostas. Gustaríame tamén, Ana, que aparece alguén uh-huh. que te diga, mira, quería preguntarche por un dos libros de Onda Cero, que non sei cales eran, como se chamaba, pero escoitei na radio. A min eso, esas ideas pues, encantanme.
0: Hai xente que ven sempre pola tienda preguntándonos, sí. E aquí xa non é o primeiro na...

0: engadido especial que permite que no día de hoxe podamos ter pues, postos de traballo, pois actividade empresarial e moito dinamismo no medio rural. É evidente que cando hai un posto de traballo todo xenera moita outra dinamismo económico. Evidentemente que estas iniciativas estean a funcionar, se manteñan e co esforzo que lle suponga aos promotores e as promotoras, pois é algo que merece que teñan un sitio nun escaparate como este Festival do Noroeste Estrella Galicia.
1: E ademais deixame que saliente que son iniciativas moi ben feitas, de feito premiadas, porque hoxe mesmo recibíamos a comunicación da delegación do goberno sobre que o Ministerio de Agricultura e Pesca outorga os premios de alimentos de España aos mellores queixos de 2026, e precisamente hai un deses que ti nomeabas, Isabel de Airas Moniz, de Chantada en Lugo, queixo madurado con mofos ou queixo azul. Pois bueno, pois eses premios, eses traballos como se lentaba Marcos, non? Pois son iniciativas que non só axudan a transformar, sino que tamén podemos dicir que son iniciativas de proxectos moi ben feitos, non? Moi ben
0: pensados. De éxito, correcto. Sí, son empresas que funcionan e que están moi ben e que están a levar o nome do ben facer as cousas en Galicia por aí adiante. Eso é algo fantástico sempre. Pero tamén é moi importante que nos gusta moito a idea de esa comunión entre o consumidor e o productor. Que saibas quen produce os teus alimentos te dá unha garantía tamén de calidad, de tranquilidad, de saber que o buen facer que hai dentro de ese producto.
1: Así que este mercado axuda tamén a facer iso, ¿no? Non só a chegarnos ao Portiño, que é un sitio espectacular, logo comentaremos, sino tamén poder falar cos produtores, non? Aparte de coñecer igual produtos novos, pois falar cos produtores e saber como son os seus proxectos.
0: Eso é o máis importante, bueno, que nos parece a nos máis importante, que se poida coñecer cale a filosofía que hai detrás do proxecto, como fan, que intensidade meten no seu traballo, sen que quede un pouco pedante, pero canto amor lle meten ao seu produto, e nos fai tamén despois que se xa moito máis fácil nos mesmos de convertirnos en casi comerciais deles, porque cada próxima vez que chegues cun Sabel, por exemplo, de Airas Moniz a unha cea que te conviden ou a casa de alguén, podes explicar, pois mira, isto está feito en Chantada, e coñecen os uso, abre moitísimas portas de conversa, de experiencia e de disfrute con moito máis que o produto, con todo o que leva arredor, que as súas vacas onde pastan poder contar esa historia é fantástico.
1: Sí, porque sí que é certo que moitas veces cando pensamos neste tipo de produtos, ás veces bótanos atrás, cando estamos en superficies comerciais máis grandes ou mellor, non? Pois igual o prezo, pero que non temos en conta pois todo ese valor que hai detrás, non? Ese amor que ti decías, pero non só amor, senón o traballo ben feito.
0: Nos dicíamos en alguna ocasión que moitos destes produtos o lineal non lle fai moito favor, porque é un máis. Sin embargo, estes espazos de encuentro onde podes coñecer as persoas, porque ademais é moi, por la nosa experiencia, pode ver evidentemente cada quen coñecer os seus casos, pero é moi difícil que un bo producto non este asociado a unha boa persoa. Hai xente maravillosa que despois se os consideras co amigables que son, co ben que podes estar tratado aquí contándoche con ese agarimo o seu proxecto, ábrete unha porta diferente de relación co produto, que non é fácil conseguir nun lineal onde estás ao lado de outros que din o mesmo, simplemente diferencian as etiquetas. Estas experiencias de atoparte co teu productor para nos é un feito diferencial e moi importante desde o mercado da colleita.
1: Creo que se crea unha relación, non sei se dicir de agarimo, porque o mellor é só un encontro, non? Pero sí que, pois eso, de dar valor ao que eles dan valor tamén, que che expliquen como fan o seu traballo, que empregan para conseguir pois o mellor ese sabores ou o que sella, e como revirte despois no seu propio territorio, non? Diso vai, entendo, o mercado da colleita, que ademais ten unha posta en escena moi chula, hai que salientar tamén, non?
0: É que non está reñido o medio rural, ás veces temos na cabeza, sobre todo as xentes que xa temos unha idade, temos na cabeza os nosos avós ou incluso os nosos pais o que viviron como un espazo máis de traballo, máis de esforzo, pero hoxe en día hai cousas maravillosas. A propia, non é por centrarnos en él, porque vamos falar de calquer outro casi, pero Airas Moniz, que ten a queixería enchantada, a remodelación que fixeron agora, unha estética bonitísima, ben cuidada, que o rural non está reñido co bonito, co actual e cos tempos que corren. É o mesmo sitio, simplemente está en outra parte. Non é, ten as mesmas posibilidades, limitación.

0: que temos na cidade.
1: A chegarnos un pouquiño rural, pero dentro da cidade, neste caso no Portiño, porque sí que é certo que nestes anos do mercado da colleita pasastes por moitos lugares, non?
0: Sí, así foi. Estivemos desde comezamos no paseo de los Puentes, aí foi onde medramos, onde fixemos, bueno, unha experiencia que tamén foi moi gratificante para eles e para nós. Entendo que tamén para o público, pero despois chegounos a pandemia, ao retomar fomos pouco a pouco volvendo a ocupar un espazo e agora estamos xa é o segundo ano que estamos aquí no Portiño. Bueno, encantados porque para nos é un poquiño rural tamén. Estamos non no medio da cidade, pero tamén era bonito de trasladar todo un espazo rural no medio da cidade con edificios e cos actividades. Chegamos a facer queixos e pan no propio paseo de los Puentes. Era unha experiencia moi bonita tamén. Todo. Encontrarnos e que teníamos eses espazos que ás veces faltan. Sí. O que máis buscamos.
1: E contame, da igual onde sea. Porque ademais deses encontros cos produtores, de coñecer eses produtos boísimos, hai moitísima máis actividade, verdad? E ademais para todos os públicos.
0: Sí. Nos consideramos a actividade principal, o feito do mercado, como unha actividade familiar. Non é nin para nenos, nin para adultos en exclusividade. É familiar, que pode haber todo o mundo e estar gozando a mesma experiencia distintas edacións, estar no mesmo lugar. Pois hai esas degustacións, esas catas, temos tamén están con nós o proxecto WID de sustentabilidade, que aquí moi coñecido na Coruña, de sí. De praias, e tamén fai moitas actividades aquí de concienciación, como eles adoitan facer. Temos espazos para unha pequena horta, para coñecer un pouco como se producen tamén os produtos que degustamos. Bueno, variado durante todos estes días, que pasen por aquí, temos un cartaz no punto de información para ver cales son as actividades do día, apuntarse, que tenemos un mínimo control de aforo exclusivamente, son todas gratuitas, evidentemente, pero que se acerquen por aquí, sempre vai haber algo que lle interese en variedade.
1: Podemos, antes de ir, pois o mellor, miralo dende casa ou dende o móvil, sabes? Para saber que actividades haberá e saber se nos interesa ir un pouquiño máis cedo ou un pouquiño máis tarde.
0: Nos publicamos cada bueno, o día anterior, estamos recordando constantemente das actividades que vai haber a través do Instagram do Mercado da Cosecha. Mercado Cosecha.
1: Vale, Mercado Cosecha, pois aí podemos buscar Mercado todo. Cosecha. Que, por certo, tamén hai DJs, porque estamos no Festival Noroeste Estrella Galicia, tamén están incluídos dentro do festival, non?
0: Evidentemente, isto é unha parte do Festival Noroeste Estrella Galicia, entón a música xoga un papel fundamental. Aquí estaremos acompañados por sesións de DJs todos os tres días desta fin de semana, tarde do venres, o sábado e o domingo. Son todo DJs, pero tamén, disculpa, non coñezo moito o mundo do DJ, pero sí. Sorpréndeme tamén a grande variedade que hai de
1: estilos, quizáis.
0: De estilos, cos DJs. Podo ter a preconcepción equivocada, pero un convite tamén para todo o mundo.
1: Vale.
0: Que pues non lle sone que DJ é algo que non é para eles. Pode sorprenderse de unha maneira moi grata.
1: Vale. Vamos ca mente aberta ao que poidamos atopar aí nese mercado da colleita, que, por certo, este ano, non sei se dicir, se alonga un pouquiño os días, porque xa coincide o festival, non podemos pasar un día sin falar da eclipse, pero é que é certo, estades nun lugar perfecto para vela tamén, non? Ampliades ata o mércores, entón?
0: Pois sí, estaremos até o mércoles, xa que fixemos toda a montaxe, estamos aquí, temos ese evento fenómeno único na vida dunha persoa neste lugar idílico tamén para especial, para poder velo, pois sí, estaremos e continuaremos hasta o mércoles, que terá unha actividade tamén moi diferente, porque tamén o día do eclipse xa está todo, bueno, bastante regulado, o protagonista é o eclipse, sí. Faremos que o protagonista sea o eclipse tamén, pero aquí nos manteremos durante estes luns, martes e mércores, a que estábamos montados, pois nos quedaremos, que a xente poida seguir disfrutando.
1: Todo comeza mañá venres, non?
0: Todo comeza mañá venres, nos estaremos xa por aquí a primeira hora da tarde, a primeira actuación de DJ comeza ás 4 da tarde, así que agardamos a todo mundo que se cheguen por aquí, desde o propio venres, o sábado e o domingo tamén, e despois xa de cara ao eclipse todo o que queiran.
1: Bueno, pois